Fitina dai karfe 1 ta yi daga nan farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM lokacin da zamu kasance da ku a cikin shirin nishadin garshen mako tare da Ashir Garba Shika da kuma bakon namu na wannan mako wato Suleiman Bokal.

tun an ji dadin kasancewa da shirin nishadin karshen mako tare da Ashira Garba Shika da kuma wato Suleiman Bokal mani mai zamani kenan kasance da mu insha Allah wani satin inda za ku ci mu da kiran sabon shirin agogo muna ci a karfe 2:01 akwai takaitattun labarai daga bisani kuma mu kasance da ku a cikin shirin rayuwar dan adam.